1. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda berita siang edisi khusus Hari Radio ke-81 bersama pembaca berita Dr. Haji Syari Jaang SHMSI yang merupakan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kalimantan Timur.

Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah At-Taubah ayat 103 hingga 107 bersama Arman Sanusi.